0: Avery, touchdown. Touchdown. Avery. Avery. חברים, חברים, שומעים? אחד, שתיים.
1: חברים, אנחנו מתחילים.
0: חברים, חברים, אנחנו מתחילים.
1: כן, יאללה, קדימה.
0: ברור.

שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה עליך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התנערי מאפר קומי לבשי בגדי תפרתך מי על יד בן ישי בית הלך מקרבה אל נפשי גדול

ברכבוד אדוני, עלייך נגלה לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוך אחי ומתהמי, בך יחסו עמי ימי ונבנתה. עיר על

יחכים סוסחתן על קהלה לחדותי תקרת קהלה בני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת הידוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה בואי

בואי קלה, שבת מלכתה, לך אדוני לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי אל עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי אל עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי אל עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי אל עליון. מי מלך מלאכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

0: לחיים לחברים מאשקלון.
1: לחיים, לחיים, אתונו זמי, אשקלון.
0: אנחנו תכף נשמע את אחד החברים שלנו משם שהשתתף באירוע, מיכאל מאסטר.
1: עומקותך, אדונו זמי, מיכאל מאסטר.
0: איך הם...
1: כמו סטי פורלוי, לאקספריאנס דת לבא.
0: את החגיגה, איך זה היה?
1: כמו מוזבי סנטי, סטי פט, פייסטה.
2: שלום לכל החברים וחברות.
1: סיבו פלי, מיכאל. וי, בונג'ור לזמי. Vraiment, même qu'une semaine est passée déjà, depuis cet événement, nous sommes encore ici à Ashkelon, encore émerveillés de cet événement. Que c'est vrai, c'était expérience qui s'appelle Kabbalah, mais en fait, c'était comme un petit congrès régional
2: de plusieurs raisons.
1: Nous avons eu 220 personnes,
2: et
1: de là, 50 personnes nouveaux qui n'ont jamais écouté de la Kabbalah, la sagesse de la Kabbalah. Je peux vous dire
2: que
1: ça a aidé à notre groupe de retravailler quelque chose qu'on a presque oublié. Et l'expérience de homme et femme comme un travail commun. Comme on dit à Bnei Baruch, tu es jamais seul. Et tout le temps, tous les longs du processus, nous avons eu l'aide de beaucoup d'amis, des groupes. Et merci beaucoup au groupe Petar Tikva et le groupe Netanya, qui a longtemps que s'appelle Ashketanya. C'est le nom Ashkelon et Netanya ensemble.
2: מאשדוד
1: לאילת.
2: ואם שכחתי מישהו, אני מתנצל, כי באמת קיבלנו תמיכה מהמון חברים בקבוצות
1: excusez-moi si j'ai oublié quelqu'un. On avait tellement de personnes qui sont venues même pour nous soutenir physiquement, virtuellement. Alors, tout d'abord, merci au Créateur. Il nous a donné un tel manque pour cet événement, il a donné la force et la sagesse de l'organiser. Et j'en suis sûr qu'il était avec nous dans cet événement. Merci à un gros ami qui était avec nous. J'en suis sûr qu'on a fait le bienfaisant Créateur, qu'il y aura de la continuation.
3: טוב, עכשיו נעבור למשהו מאוד מאוד
1: חשוב. Nous allons passer quelque chose très important. Je pense que le rabbin a donné beaucoup d'importance à cela. Notre famille, les couples.
3: Tout
1: le monde, le rabbin nous a dit comment c'est important la famille qui
3: soutient.
1: Et c'est un des choses qui est important aux kabbalistes le long du chemin. Alors, nous allons voir une soirée de couple, Shelly et Gershon vont faire cela. Je veux dire que mon ami de Piti 8, je pense qu'il... Et Gershon dirige ce sujet déjà il y a longtemps, ce sujet du couple donne cette importance. Tout d'abord, avant de problème, je suis là à cause de ma femme, que c'est elle qui dirige tout ça. C'est exactement ce que je voulais dire, que Gershon et Shelly, c'est papa et maman de tout ce projet. C'est un projet très important. J'ai préparé plusieurs points de parole là-dessus. Cette fois-ci, c'est très spécial. Qu'est-ce qui est spécial? Tout d'abord, Vardit et Tal Keret et Michal et moi, on dirige cette soirée. Gabi et le groupe de, musiciens vont nous chanter. Et le plus spécial,
4: c'est
1: congrès de communauté de couple. Et ça se passera au Sukkot. Et le plus important, c'est que cette fois-ci, nous allons faire nouvelle vie, de nouvelles vies, parce que c'est cette fois-ci, on le fera par leçon. Ça viendra de leçon et l'importance de couple dans ce chemin que nous allons. Nous n'avons pas de parole à l'exprimer, comment le couple c'est important, que même le dixième ne donne pas, je ne vais pas vous raconter, mais... Ok, non, dis. Moi, j'ai... Écoutez les amis, spécialement les célibataires. J'étais maintenant avec les amis stagiaires de Récipient Mondial. Et une des choses, j'ai entendu tous. Je l'ai tous entendu. Vraiment un cadeau des créateurs. Et une des choses qui regardent et qui sont émerveillées, c'est l'environnement que le créateur nous a donné. C'est pas évident que nous sommes là avec les enfants, ambiance comme cela. Ils n'ont pas cela. Et ils voient que ça existe en réalité. Les choses qu'ils veulent le plus, c'est de faire passer à leurs amis, de copier cette société et de vivre. Et nous vivons comme ça. C'est notre vie.
4: Et
1: aussi le couple dans cette société et cette soirée de couple, que c'est une soirée pour renforcer les familles, et c'est une proposition que le Rav nous a donnée, que nous avons besoin d'un environnement. Et l'idée que nous rencontrons. Vous savez que d'être dans un couple, c'est un grand travail. Et qu'on a une possibilité de nous réunir ensemble, de renforcer
4: pas seulement
1: notre couple, mais l'autre couple. C'est tellement pas évident, c'est exactement comme cette souda, comme notre vie. C'est une invitation des créateurs faire des corrections vraiment comme ça.
4: Et
1: je veux que nous regardions là-dessus comme ça. Même les couples qui ont besoin de renforcer leur couple ou moi. Mais ce qui est important, c'est d'être là pour renforcer les autres.
4: תעשו פשוט מעל הדעת ותבואו. זה תיקונים.
1: Fait au-dessus de la raison et venez. Ce sont des corrections à nous tous, à toute notre société. Et Nati dit ici, et puis
4: הם כבר עוברים על הטקסטים, הם כבר מתחילים להתקלם.
1: פעם, mais il commence à travailler là-dessus déjà deux mois avant.
0: אז נגיד תודה על האירוע הזה.
1: Disons merci à cet événement.
0: מאוד מומלץ להיות בקהילה
1: הזאת. Je le...
0: מחזק מאוד גם את העבודה בסירייה. לא גם, זה מחזק מאוד את העבודה בסירייה.
1: Devenir, ça renforce tout, même le travail dans la dizaine. Alors vraiment, nous allons dire pour cela, pour notre communauté, sur les couples, le team formidable, l'équipe qui soutient de toute cette préparation formidable. Disons merci au Créateur qui nous a mis sur ce chemin et ensemble nous allons réunir le 29 Pardon, le 26 septembre. Je savais que je vais avoir tort dans quelque chose. Alors le Chaim, merci Gershon. Clip.
5: שלום חברים, אז רצינו לספר לכם שכשהתחלנו לצאת אז מאוד רצינו למצוא דרך להכניס יותר ויותר את הרוחניות לזוגיות שלנו, אבל לבד לא הצלחנו, וכששמענו מה הרב אומר אז הבנו שאפשר לעשות את זה רק עם עוד זוגות אחרים כמובן.
6: לא משנה באמת באיזה מצב אנחנו הגענו למפגשים האלה עם זוגות אחרים, פשוט מתקהל מהדעות שלהם, מהניסיון שלהם, מהחיבור שלהם מתוך המשפחה, ובאמת אנחנו לוקחים להרבה דוגמאות מהרבה חברים, איך לממש את זה בתוך המשפחה שלנו, כדי שנוכל גם להשיג את הרוחניות כמובן, כי זה המטרה שלנו בסופו של דבר. וגם להסתבר עם עוד חברים, עוד זוגות, ממש. כל העניין שלמדנו המון המון כל החברים וממשיכים.
5: כן, והסביבה הזאת השפיעה עלינו וגידלה אותנו עד היום שקיבלנו קטנה קטנה וחמודה שהגיעה מכל האהבה והאור שיש בלב של החברים. אז אל תתלבטו, כשיש הזדמנות לבוא ולהתקלל עם החיים עוד זוגות שיתנו לכם
7: חברים, אנחנו נזמין עכשיו את הילדים עוד מעט להיות כאן מימין לבמה. אנחנו מבקשים מההורים, לכל הורה לוקח את הילד שלו בזהירות. יש פה מיקרופונים, צפוף כאן, יושב מולו ושרים ביחד. וכמובן, כמובן שגם כל הקהל הקדוש, כמובן שגם כל הקהל הקדוש שעכשיו קצת בהתרגשות, בזמן השירה, אנחנו גם שרים ביחד. אז ילדים לבמה, בבקשה.
1: Chantez avec nous, les enfants au siège.
8: הידידות מנוחתך עד שבת המלכה, וכן ארוץ לקראתך בואי קלה נשוכה. לבוש בגדי חמודות, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה, ותחל כל עבודות, לילה לילה לילה.

תמים ולערוך כמה מינים הילה לילה לילה שתות יינות מבוסמים הילה לילה לילה וטפנו כמעדנים לילה לילה לילה כל שלוש פעמים הילה לילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים

לילה לילה לילה ששת ימים תעבודו לילה לילה לילה ובשביעי נגילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים ארבועים וסתוון חפציך עשויים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך הבנות ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למנצח בנגינות לילה לילה לילה ולהגות באמרי שפר לילה לילה לילה בכל פינות ומחנות לילה לילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים.

השינה משובחת, כדת נפש משיבה, בחן נפשי לך הרגה, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבת, לילה לילה לילה,

אלפים לא יעולבו אותך, לא יעולבו אותך בחוש בנייה. איי איי איי, לא יעולבו אותך, לא יעולבו בחוש בנייה. איי איי איי איי איי, ריבון העולם ועל מיה, אנטו מלכה, מלך מלכיה. עובד יבוטח ותמאיה, שפר קדמך לאחמיה. איי איי איי, עובד יבוטח ותמאיה, שפר

שכתוב ולכובש חוצי עתרתי ביחדות רוחי ונפשי וזמרו לך שיר ורחשים.

0: Nicolas Adams, good morning.
1: עשו לי מקדש, שכנתי בזמן, הוא ענה לנקודה שבלב, תקיעות בכל מקדש, לא ראשי משכון בתוכן, כמו שכתוב, שכנתי בזמן, לכן על האדם נתקדם לבנות בניין הקדושה שלנו, הבניין צריך להיות מושר,
0: למרות שהם עדיין לא באמת השפעה, בשביל לעורר מאור, שאחר כך פעולה תהיה אמית.
1: להיכנס באור השפע הזה.
0: שאומר, יש תורה ומצוות בהכנה.
1: לך שפע, המושפע מהקשת.
2: שירו לו זמרו, שיחו